0: tonga savai msangone ia isi ainga o ma o nai o matua ia o fale lima fale alupo ma tufu ta foe sa tupaitea sa lavalu toi titi aso o savai
1: ike koma savai ia ai olo iwa iwa stai
0: ia hape nalava ia sa ta winele na utulang lua vai vase malanga i matua ya onga ifiti le usapi ia mamau aina i tausanga na e tolue a onga ifo i le primary school ifiti ia mamol mawina ifo i le anonoa i o tangata anu esese ma tamam tini a onga i tono le universite ia to ifo i samoa ia wa onga i avele ia a fai umel tausanga i tasil kolisi ia mse entri lo le universite ao au lea sa avea ila ua fionga usfono mau mato fai a onga o mta upu o le history ia sa fia fia tele ilia mta upu
1: o e pe o te mana tua foi o e sa e striker ile ile o soka vai vase pe a
0: ia ia o ta le ni level nai i se o mato pitonu i vai vastai o soka ia ma matua e ia ma avea foi ma wingi anga vali mulmul tai ina yuso matua sa fatino inel kalapu ia ma laka pie isi o matu kalapu i mota
1: o ape o lilo mai ama tau fusi sa lesa o so, se tasino na au anko
0: ia e moni lava o le tuangane la ititi ale o si otina e to fitu ila to e matua si otina na al teine fo ia ai e wii e la ia le fionga ia lil mai ama ai lo te ta fu sa lesa
1: e no so fu nga lue o ani nga lue nga na fe nga lue nga ia le o wa ta to e fe lo ai nei i le fa la po tu tonga fa sa lo o le spies
0: e fa ta i lo ro ro fu ia e tele mano no ai nei nga lue nga ia pe e mun multa e nga lue nga sa tu tu pua e vai ma tua ia ma uncles ma o latou tautu e nei sa mo pe o si o tina sa ngalue lava fafai a onga e se a toile ofiso a onga e maliu lava o lo tautu a pe ide o ia anuta ngaluenga a onga e il teme lo wolanga afta o matu a onga i fafona o latu ave o fai a onga e a ona alua lulea o ufie fie i mea i o pese ma ia o se a toile le tio le fa mo ma le fio nga mapsua ia ma wele amno le TV sa mo ia alae au te faiaoga i leomuega ia ma le ififi ia ua faapea lea le lataatia la ia le faiaoga inai tamamtinā matua ua loa ma lelei lo latou faafoina o le aʻoina tamaiti ia ae see gagai lo le media ia ma sau ai lava ma malaga mai lo i ausitalia lelua afe ma le lua
1: seifai se faamatalaga i le eiai lau polokalame lena fai luma loo pega tafailagi e peia e faapitotonu i taaloga o le lafoi lega o sports
0: o le samosportstar.com ia ma aloiai foi le itiulau anuga le facebook ia o le
1: o faauau pea le tautua le ouaunaga lena pele
0: ia o loo faapea ona malanga i taalonga to Samoa, Mount Samoa, mana isi au taalo. Ie fai loa fo lia tunu uia, ia le au unanga nai nei, ia alom whana o si o tato tunu.
1: O te mana tuwe le teimi o ufei a onga i le NUS, i le walu ono la walu fitu, le ana e iai le, po se, peia o se tasi o tausanga le na ana e iai le vasenga le history. Na iai le fuafuanga le malo Samoa e, e tapuni le korisio a vele, ae faaaoga le fanua lenā i vailima le fanua o le malo e fau ai le campus a le universite o ao Samoa le NUS o le malosi o le tetee a tamatuai o le kolisi o avele e leiai ni teine le taimi lenā na toe suia ai le faaiʻuga a le malo ma fausia ai le campus a le NUS i le nofoaga le o loʻiai nei papa i galagala o le nā ua e le komiti faafoe a tama ma teine tuai o avele le eikopa ai se ae tāua ai iā te outou ia le tulaga le i le identity po o se faasinoga o se tagata na aʻoga i avele ou te leʻi vaai muamua i se mataupu faapenei ua fai se faaiʻuga a se mālō le mālō tutuʻatasi o Samoa ae toe suia ona o le mālosi o le tetee a se faalā putuputu

0: O ngā tama, tuwai o se aonga.
1: Ia, whaftai te re lava o te manatua le tau sanga lea e moni lava o le valu sfulfitu ana il valu valu na whapea eo na iaitpolo inga tāpunia ia al te te e te lea tama tua il nāwai tauna toi tatala ia ia avele le e le valu sfulu valu a le teimila na ua maimātou kolisi le afeu se la valu fitu ua mato mai u tāpunia avele a mautea el tau sanga e tasi nal kolisi. Ae alu solte, toi tatala e lava a velele, a feivise lau val surfitu, ia ona mātou tu e feilo. Aile mna iuso mai a velele, eniu esepi ona e fai a onga iusfono. Ia ma, a mata e lava ona faola ola maile, anganga polispili le a finau a vede. Ina ia tau a vepea, le angole a onga e momo o tele i lana tāleni o le pese e o le whaolo loino tū malanganu. Ia whafunga fui i pese i o pese lavo e tā whaifata se ele anganu i e malfolaunga mai avele mai vai temi al koloni. Ia se i o mai lavo tū tō tasi ia a ngā ima nei temi e upulana al pese avele na fua ia whai aonga fua mai o ne mālo tū tō tasi.
0: Ai pe o avele nā mata o se a onga e a o oinai i ane to mai whaatoanga, whai whaatoanga po le Eton Agricultural College.
1: Yeah.
0: Ai ele teimi na sui ai, wai pe e ei ila toula unga atu pulanga le o le a whaifisela limas fulu ono se fulu. Nā onga i avele e pe o le o le matawhai o i ane nā avele o le a o oino matawpu i whaatoanga.
1: Yeah.
0: Leana soi ma le fatuin o le lala o le usapi i ala fua. Po mta upu fafai fatuanga. Ai pei e eile te imina sui ai. Ai le sui ai ala i a pei o vaenga i e vava lua la va avele. O ala tau pese ma le ta alonga la kapi.
1: Yeah,
0: le la kapi yundi.
1: O se lau ma le lua i tau sanga o avele. E lua tau sanga ta lua i sa wha mna tue se lau tau sanga o se vainga maata ngō fie wa a we sa unu al vai te mi le o le tapena mai o sa moa e tuto tasi o le afe se lau lu sulfan fa vai ai avele. E sa avea ma peo se investir pacifica lo lo na vai te mi. Sa iaia tama skolsipi mai Tuvalu, Niue, Tokelau, ole Tukuki, ia maisi atu motul Pasifika. Na malanga atu ia vele ale i fatu ina ilvestea o Pasifika i fitile. A feiva se lau onos fluono, ea? So, ole malanga atu monei tama Pasifika, ia tutupu fatasima o ina fatasima tamali i Samoa foi. Ia sa aonga menawa i tau whatoanga wā o le backbone o le ivitu le o tamau aenga o le Pasifika. E fau wai ma fauna ia lātou fai ngā mālo menawa i teimi o le whakoloni.
0: Ia, Jerry Leilua. Jerry Leilua, whafitei te lelewa mo le avanoa. Ia, ma o mamana, o le atu ua, ia ngā ruenga i o au, o se ono masina. Ha.
1: After te leo sono o se ava no whaaro ia maan se vai te te leo foi i o lea tau ma whai e whaatu tumu ia talo lea tua i whaatasi mai ia so o le whau ma le whau ia e manu ia le whai ngā malanga ma le whai ngā ta whau ngā male ainga
0: le sunga ia leilua Jerry in leilua